Samsten vu 5 bis 7 an Dënschtes vu 4 bis 6. Radioaktiv Charts. Top 30 vun den neuesten Hits. Neu Hits an dat, wat mu en Hit gëtt. Haut scho bei